Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kad eno njena drugome, etu pjesme obuze, obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi tru, bez milosti me kuru.

I dobro vam jutro, idemo dalje, pratite jutarnji program, zajedno smo do 11 sati, a u Sarajevu će danas doći do obustave saobraćaja zbog održavanja javnog događaja na trgu Susan Sontag. Kažu iz preduzeća GRAS, u skladu s rješenjem ministarstva saobraćaja kantora Sarajevo, obustava će trajati do 10. septembra u periodu od 19 sati 45 minuta do 23 sata. Do potpune obustave saobraćaja doći će u ulici Branilaca Sarajeva. Također, autobuska linija broj 16B do Marmije Košovsko brdo u periodu 19.30 do 23 sata saobraćaće se sa terminala Drvenije. Eto, građani se moli za razumijevanje zbog privremene izmjene režima saobraćaja. Evo, čuli ste, ova obustava će trajati do 10. septembra u periodu od 19.45 do 23 sata.

I podsjećamo još jednom, u Sarajevu će danas doći do obustave saobraćaja zbog održavanja javnog događaja na trgu Susan Sontag, kažu i preduzeće Grase. U skladu s rješenjem Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo, obustava će trajati do 10. septembra u periodu od 19 sati 45 minuta do 23 sata, a do potpune obustave saobraćaja doći u ulici Branilaca Sarajeva. Također, autobuska linija 16B do Marmije Košavsko brdo u periodu od 19.30 do 23 sata saobraćaće s terminala Drvenija. Građani se mole za razumijevanje zbog privremene izmjene režima saobraćaja. Evo dakle, čuli ste od danas pa do 10. septembra u periodu od 19.45 do 23 sata, dakle doći će do obustave saobraćaja do izmjene, pa eto svakako da to poštujete i naravno da razumijete da to tako mora biti u tom terminu, a mi idemo svirati 10 sati 38 minuta. Pratite jutarnji program.

Naime, u Sarajevu će danas doći do obustave saobraćaja zbog održavanja javnog događaja na trgu Susan Sontag, kažu iz preduzeća GRAS. U skladu s rješenjem Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo, obustava će trajati do 10. septembra u periodu od 19:45 do 23:00, a do potpune obustave saobraćaja doći će u ulici Branilaca Sarajeva. Također, autobuska linija 16B do Marmije Košavsko brdo u periodu od 19:30 do 23:00 saobraćaj će se terminala Venija. Građani se mole za razumijevanje zbog privremene izmjene režima saobraćaja. A mi ćemo u nastavku oslušati Dinu Merlina i pjesmu Briga, nakon toga slušati vijesti tačno u 13:00.